0: En Radio Isla, te indicamos la hora.
1: Son las 2 de la madrugada, 27 minutos.
0: Tu música está aquí. Somos tu compañía.
2: Radio Isla, 106.3.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».